0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: Ko te mi ko e toa mini te wani ma pe hoko ai ni ma fa malo tu ki he tonga ko tobe o kumia mai ki tau pokala mari ti o ko ia i he hawani. Te hoko be ta pokala ma fa ka fehu i e lolo. Ki tala no ange ki ho o fuo fuo tau pehe. Taki taki fa foge tamia. Na ke kamata fefe os mai nonu te ke faita. Na ke kamata fefe ho advertise ho faita ho tuaki ho faita na ke kamata fefe u fogi u rak fehu ia fehu i hono ua ko ha ho o fu fu fo i faita to tongi ko na ke ke mana tu ile rei ko fu fu faita ia
2: ko fu fu kamata ko faita na ku o sma wene ke mra ke te u ai faita pa u o ko ko me afa ngo fu na raki ai pe ku pe se social media ke upload ka ta peto ni laita ke upload ko ki he ki he ke social media na u rocky faka ke ke holo fini ma tu atonga a griffy fini ko ha fainga events po fainga wow o fie ma o faita ai ke ora to rock faita tai to tongi ko inga ke u ki mai kakai ke na i lo ia pe lahi e ngai me na aru ki ai hangi ko birthday ko e multicultural na alofaita.
1: Koi ko mana tui.
2: Tai totongi pen kai o ngake ilo ia he kakai a Griffy fini. Mantui ko Australia ni pa ko au na toki hiki me begi hene ta o ne fa te ke fu ilo ia wi ata. Pea ko e fofo a faita totongi na invite mai au ke ango faita he ki birthday e fini motua ai foha e fini motua ko ma ata woi fale lahi
1: koia
2: i Griffy fini pe pa ko birthday ta wa ta hai nei foha na alo faita ya ka ko no moni na ke uhinga nia ke ar kia faita ko nga we toton na alo faita ke kains mai eku followers ke eku social media pe a osenga we pe foki ko ki api au pe ke fiafi e fiafi po uri ko ya ta wanga ma ata wanga xila ko sila ke totongi ake e faita. Na fufu oho vare pa to e fufi e fia lahi. Ko e ku fofua ma uia ha ku se niti ihe ngā ue ko e ni. Pea upehe rewa o ka pau ko koe kamata ni. Te faita totongi i rewa e hoko hoko hatu. Ta koia ko e tāpe ko feo i.
1: Malo, seongo e sike ko mea pe me eiki e fonga e. Ua upe mea mono taimi. Aia koe fuafua taimena e kitotongi aiho faita, eh?
2: Iyo.
1: Koe fehu iho kōrewa. Ko iaiha ha taimi, teke aratuai pea keo ngoi o ku whakafe atungi ai koe e hataha, pe koha whainga porokalama, o ku ke faita ai.
2: Iyo, lahi au pito ka koe, kai koe kakai ia. Ko au pe ia, he ko au ia ko ilifi hau ia he tuu i mua ha kakai o whai ha ngā ue. Pea koe mea taha whakawhi a tu ngia i hangi koe live stream, mana tui ko au koe whai tātā tāpe. Pa koe live stream ia koe ko ha ngā ue ko whai e toki ai pe e au, he koe iau mea ngā ue i aku ki ai.
1: Oku whie mau e mea ngā ue to tonu i live stream.
2: Koe telefoni pe ko ngā ue aki. Pea whatatā ke pe ene hangi koe māri whakamui mui na ma alu ki ai mō ko af o whai tā ai. Pea na e whetutaki ka Paula Moimoi o Slavei pe tahakotoa Paula Moimoi i he live stream i Astereriani e kautonga. Pea whetutaki

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Longo na mai foki I he ope ai o ke kele poke tano ke fanga me foki me koe kon oha ke new si he I he Facebooka ai new si ko ni tonga kon ko ki si aina eh we ke we lo poke hai bu bu to ai ki new si no ai ko ya ka ku o ke we lo I pe ko ko e fai ko e fakalo to kovi pe ko e kon oha ke ko e kuha palo pare mai hoko eh kaike he foki be foko tama taka di ko ni pe sai pe ko vi ko kala no ai pena ai be ke ai be foki ke ko ke ma ha o eh ka be he ai me ai e tala no ko ia ai ko e ko e ko e ko e online fundraiser
2: no ko e fifine ia me americana ne live na e o kulolo tonga staka ne nis isi aina ka be human trafficking eh ko e tu aki ko alu ki si aina ko alo o mari pe alo atu yo fai me a ke hei ya pe ko fenga ko ne fenga pa anga ke faka foki mai ene nis
3: ko hangi ko me a
2: so o ko si e ke
1: ko human trafficking o ko ke te ilo ata hai ki ko fenga fradea ko e ko fradea e ta imagino ko me a ko human trafficking o puri au goya ko ke ilo hata ha vitu ke ai pe ku ke moui pe ke mate ko e ko fi alu ko ai
3: ko
1: o ne o le pe he na kai ko human trafficking I o ku ke he ka ko he container o alu ai o ke ke he ka va ka puna pa I mau ka
2: si ai na ai be si ai ka si ai na ke fi fi ne si ai na ko na to ma ko me tonga so ko o mai ka u nga o me si ai na ke na ha o nga o he fare kai pe hana to lo fa me a ke he pa to ki ma wa for first Chinese trafficking.
1: Io, ego no quei gata no.
4: Quei gata ma fu ego ya ko o io le dei fu che ya.
1: Kai ke ego fu gata no, o quei gata no fu o we. Eh, gata no mo tu ai.
4: Gata no,
1: gata no mi fu lo o senta wan no ai.
4: Ego fine mo tu a con ko na eh. Ai ke ko internet, fu mo tu ko na pe ko ko sum do anti. Ai ben mi a fu ko fine mo tu a mo tu a na no fu havel. Eh, I go with the day I'm now. May for a law appear. Naibana if I go on, I hang up here. Up in my monger. Eh, for a grand matter, I do the idea. I go him to Ako Penny Muffy. Eh, I go for a mount of paper for one Mari Siaina, Tonga Siaina. Eh, I bear Kawaben briefing Motoganago go high. I go na lao na go ka kai go ya go lo le le be me gifin mo to go ya
1: po go
4: ka mari si ai na pe mo
1: ka ke ka go go go hene go ta ta no ata o o guta I lo ita o go fo ita la no mo tu ai ko ni to ki as ma na nia he no o ha ki kon go pe he kusta ka me a mo me a mo me ai he o te ke ko no mo ni pa e o pe o ku me na o ki in a forma tala ki imagino pe o mai ka kai ko e ke pe go mo oni ko ko me ko fe alo ki ngi ko yo mari me ko ko ko me fo o we ave hata he ki alo mari mo ta fi tu ko ko me fo o ya eh bueno ka ko fo nga ko o fra ko aki ma ko ton be ke ki ka ku a ke ta ka kai no fra si o ko be ka u ye fo news ma ma ta yo eh mo re ta ya ta no ki ai
4: ma ki ma u pe o wa ki
1: te ke ke ku mi aki
4: ma mo ki ni to be me mo te ke ke si o
2: te ke ke si o lo lo ta nga
1: ko me ni ko mai no ni ko ni ni ko no ma ko ko ai fai to ko na tapu ko ke ni mo me tonga ko bitala no ke fai ke tala no ko me mo oni na ma ko do ton pe ko la ya pite ko ke ni tonga ko nga tapu tonga ka mo fisi mo u fu ko ni pasifiki e
4: banuatu
1: io e ko nga ya ki mai me north south america
4: Colombia
1: ono fitu ku mai ai fra fo mai ai kunga ko fo mai gi Australia ni be be
4: algo ki malo ne fo ke pota ya ko ai ni ta kai fo ke vaka fo gi
1: malo pito ma opo
4: ono na na usenia ko ko di ot mo pasfiki ma ko vaka ko to nga mana ku ta kai ha osha ma hin na
1: ye porque mantu te na uno fa mi mi wo fo ke ta mi kun ko iote e na ko ko gi no ta kai uno fa o hoi fo na tolu mono mena tolu ina u ship meni he time going go ai ka ko kulifi fini ho mo tau kainga o ku tau fo amu be ke to nga tau fa nau
5: ke nau mama o bito mehe
4: mama o bito
5: mehe faina tu i koe ni e faito kona tapu pe kai ngata pe ai koe mea taha ka pate nau ki takai o kau e fare o reka heki i haple leia ki whaulunga i whanau ke nau ki ai ka pau nau kosi ulu kuku nau ki tata no ki whanonga tala no ai e ue kakai iyo ue kakai matu o tu ai te nau lava o tokoni ki a koe pati kato whanonga ngai tano re reia uke ki wha tano ke tano kwen he whare kosko no o reka koe tano pe ke whaia e fie fia mo i tano ke langa ai mo ui fefe e tau fasi tahine DJ fasi hoko ku atu ya mai kau fanongo de tio ko tope salote uke fanongo mai fasi nuat mau